فرمایا اے جڑا ساڈا من ہے ان رساں وچ لپٹیا ہویا کار مندر کوڑے خوشی کوئی کار منگن لگ پیندا ہے کوئی خوشیاں منگدا ہے کوئی کہندا ہے کار اندر کوڑے ہون سکھ دا سارا سانجو سمان ہووے کدی کسی نے پرماتما نو بھی منگیا ہے اے پرماتما جتھے سارے سکھ ہون اوتھے تیری یاد بھی ہووے کر رسنا نو پوتر گج کے آخو ستنام کار مندر کوڑے خوشی من ان رس لایا اے جڑا من ہے ਇਹਨੂੰ ਅਨਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਪਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਨਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ ਅਨਰਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਚੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ

تم سمسر نہیں دیال موہ سمسر پاپی. بھگت کبیر جی کہندے نے ہے میرے مادھو اسی کہو جائے تے آپ کہو جائے, کہو کبیر میرے مادھوا تو سرب بیاپی تم سمسر نہیں دیال. سمسر کہندے نے تیرے ورگا, تیرے ورگا کوئی دیالو نہیں ہے کرپالو نہیں ہے. موہ سمسر پاپی تے میرے ورگا کوئی پاپی نہیں ہے. تیرے ورگا دیالو کوئی نہیں, میرے ورگا پاپی کوئی نہیں, تے میرے ورگے اوگن ہارے دے تے اوگن آپ ہی بخش سکدے ہو.

ایک کھن لینا ہر کو نام گوبند ہم ایسے اپرادھی. کیسا اپرادھ ہے؟ رات پیندی ہے سو جانے ہیں, دن چڑھ دے اٹھ کے کما کارا نو تر پینے ہیں, تے پرماتما دا نام کدو جپانگے؟ رات جو سو ہے دن کرے کام, ایک کھن لینا ہر کو نام, ایک کھن ماتر بھی تو پرماتما دا نام نہیں جپدا, تیرے اندر گن کیڑا.

کہندے نے دنیا دے مسلمان کعبے دی زیارت کرن ترے جا رہے سن، اوداں دے کپڑے پہنے ہوئے۔ کبیر جی کہندے نے میں وی تر پیا بھائی، شاید پرماتما رب اوتھے مل جاوے۔ کبیر حج کعبے ہوں جائے تھا، کہندے نے اگے مینوں خدا مل پیا، تے خدا نے میرے نال جھگڑا کیتا، کہن لگے کبیر کتھے چلے ہیں؟ میں کیا مالک، میں تاں تینوں ملن چلے ہیں۔ تے کہندے نے ناراض ہو گئے، میرے نال جھگڑا کیتا، بھائی لوگاں دی تاں مت ماری گئی ہے، تیری بھی ماری گئی ہے۔

قابل ادب، قابل تحسین گروپ سات سنگھ جو پاگاں والو آپ جی سودہ رائے راج صاحب جی دیوانگی حاضر علی اپستھت ہو داس اس سمے آپ جی سماج سویجے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح کا جباب گربت کی بخشو ناچی سیوکان کی اتنی جاش بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی